0: Dumela Matuka.
1: Dumela ba wena ba ka ba babedi le ba wena ba ka ba bantšintši mo ba le go bona. Nna le khonole ke le tshwaretse kanegelo ye bosebose bjale ka ga ke le boditse. Tulang fase re ipsineng ka yona.
0: Yay!